0: Radio Enjoy.
1: Radio Enjoy.
2: Pelicule
1: Ion. Notină muzică.
0: Enjoy. Yeah, check it to